0: Hema Esther. Na Mordekaya ba o hene no enim ifi se na Esther aka sedie woni no ntem etie no no ni ntem tie no na o hene eyi ni mpatie a o gi no Haman ensemu no de ma Mordekaya
1: Asempa FM
0: na Esther de Mordekaya si Haman fie so. Na Esther kasa biye ohine enim na ohwene nan ase na osukuto sre no se onyi onyi agrani agani Haman boni ne adwene a wadwene yuda fo ho no onyi yedibesia na ya pensin pensin mu kakra ne ye dia ye mpa ibo Esther ebedi hima ewo ohine akasaros ahini mu ede Esther bedi hima ebre ninti ye tumi nko ye chi bebre nanso Bible se ebre bi son ya ohini eto opuno ene na mantam dudua eshe na se

ne yira o yo hema ne benanim no be da da ne ho be ye niema kakra ma o hene na fofo hu ne se o hene nso ne yiri jina ne na so na o hene ayire anye santi enam so ma o hene no etu na die so eyi ne firi na akwan mu

onya o ekosi ayuye eti eto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 going no Esther 8 enotwe enti chimu ba ko eko ye yimne de abon paye ye di ni nyina be bon paye nanso eye strategic prayer enti no wode men fa ne se de akenkan sem ne tie no a ene ye de be foro empire bo no be bi ruade won kunkun di ye be fa no na ye di so ebo empire no o se na body kaya ba ohene no anim if you say na Esther aka se de one ne ntem etie no na ohene no ayi ne mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordekai na o de Esther si Haman fie so verse 3 ena o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim hwene na yase na osukoto sre no se onyi agak ni Haman boni ni na adwene a wo dwene Judafo ho no Satan na Haman wo hu na ohene no amaya sen wo dua wo sima Mordekai no na wo mene no amaya sen wo so na su na boni adwene a wo dwene ye esusu ye boni a wo susu ye letters a wo tro ye no na edaso wo ho an empire ye boni ye se urade ye sire o se ye nananom ejanom ayemfunsuo bi na ehu asotwe no edafie ho